Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: tačno u minut.
1: Policija na Marezi uhapsila 9 osoba. Rast broja prevezenih putnika u aerodromskom saobraćaju. Crna Gora bilježi rast dolazaka i noćenja. Njemačka, Poljska i SAD u usponu, drastičan pad gostiju iz Turske. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Rezultati policijsko-tužilačkih aktivnosti koje uprava policije u saradnji i koordinaciji sa državnim tužilaštvom sprovodi povodom provjera u odnosu na više od 50 stranih državljana zatečenih u objektu na Marezi u Podgorici rezultirali su lišenjem slobode 9 lica stranih državljana, saopšteno iz uprave policije. Zbog sumnje da je počinila krivično djelo, nedozvoljeno bavljenje privrednom, bankarskom, berzanskom i djelatnošću osiguranja, po nalogu tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, slobode je lišena državljanka Ukrajine, 28-godišnja VV. Sumnja se da je angažovala veći broj državljana Ukrajine, Moldavije i Slovačke radi sprovođenja ovih aktivnosti, te da im je za radni angažman isplaćivala zarade u gotovom novcu, suprotno odredbama zakona o radu i propisima koji uređuju platni promet u Crnoj Gori, stoji u saopštenju. Također, 8 stranih državljana lišeno je slobode zbog počinjenog prekršaja i zakona o strancima koji se odnosi na nezakonit boravak u Crnoj Gori. Prevoz putnika u drugom kvartalu u odnosu na isti kvartal prošle godine bilježi rast u drumskom i aerodromskom saobraćaju, a pad u željezničkom. Prema podacima Monstata, broj prevezenih putnika u željezničkom saobraćaju bilježi pad 7,1%, a rast u drumskom 2,6%, lokalnom drumskom 11,9% i kod prevoza putnika na aerodromima 20,5%. Crnogorski turizam u prvoj polovini godine bilježi rast broja gostiju i noćenja, ali i pozitivna statistika istovremeno ukazuje na promjene na ključnim emitivnim tržištima i probleme koji godinama opterećuju ovu privrednu granu. Istraživač tržišta Darko Đikanović ukazuje na rast prometa iz Njemačke, Velike Britanije, Poljske, Srbije i SAD-a, ali i oštar pad broja noćenja turista iz Turske i Izraela. Ekonomski analitičar Mirza Mulešković za Pobjedu ocjenjuje da rezultati daju razlog za optimizam, ali upozorava da se uspješnost sezone ne može mjeriti samo brojem gostiju i noćenja, već prvenstveno prihodima i ukupnim efektima na crnogorsku ekonomiju. Rusija je ostala vodeće inostrano tržište, a odmah iza nje nalazi se Srbija, piše portal Pobjeda. Dušan Vlahović je novi član Bešiktaša. Srpski napadač potpisao je trogodišnji ugovor po kojem bi trebalo da zarađuje 10 miliona eura po sezoni.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje i jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Prvi crnogorski sportski radio. Prve i prave informacije. Arena radija. Tačno minut.
1: Policija na Marezi uhapsila 9 osoba. Rast broja prevezenih putnika u aerodromskom saobraćaju. Crna Gora bilježi rast dolazaka i noćenja. Njemačka, Poljska i SAD u usponu. Drastičan pad gostiju iz Turske. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Rezultati policijsko-tužilačkih aktivnosti koje uprava policije u saradnji i koordinaciji sa državnim tužilaštvom sprovodi povodom provjera u odnosu na više od 50 stranih državljana zatečenih u objektu na Marezi u Podgorici rezultirali su lišenjem slobode 9 lica stranih državljana, saopšteno iz uprave policije. Zbog sumnje da je počinila krivično djelo, nedozvoljeno bavljenje privrednom, bankarskom, berzanskom i djelatnošću osiguranja, po nalogu tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, slobode je lišena državljanka Ukrajine, 28-godišnja VV. Sumnja se da je angažovala veći broj državljana Ukrajine, Moldavije i Slovačke radi sprovođenja ovih aktivnosti, te da im je za radni angažman isplaćivala zarade u gotovom novcu, suprotno odredbama zakona o radu i propisima koji uređuju platni promet u Crnoj Gori, stoji u saopštenju. Također, 8 stranih državljana lišeno je slobode zbog počinjenog prekršaja i zakona o strancima koji se odnosi na nezakonit boravak u Crnoj Gori. Prevoz putnika u drugom kvartalu u odnosu na isti kvartal prošle godine bilježi rast u drumskom i aerodromskom saobraćaju, a pad u željezničkom. Prema podacima Monstata, broj prevezenih putnika u željezničkom saobraćaju bilježi pad 7,1%, a rast u drumskom 2,6, lokalnom drumskom 11,9 i kod prevoza putnika na aerodromima 20,5%. Crnogorski turizam u prvoj polovini godine bilježi rast broja gostiju i noćenja, ali i pozitivna statistika istovremeno ukazuje na promjene na ključnim emitivnim tržištima i probleme koji godinama opterećuju ovu privrednu granu. Istraživač tržišta Darko Đikanović ukazuje na rast prometa iz Njemačke, Velike Britanije, Poljske, Srbije i SAD-a, ali i oštar pad broja noćenja turista iz Turske i Izraela. Ekonomski analitičar Mirza Mulešković za Pobjedu ocjenjuje da rezultati daju razlog za optimizam, ali upozorava da se uspješnost sezone ne može mjeriti samo brojem gostiju i noćenja, već prvenstveno prihodima i ukupnim efektima na crnogorsku ekonomiju. Rusija je ostala vodeće inostrano tržište, a odmah iza nje nalazi se Srbija, piše portal Pobjeda. Dušan Vlahović je novi član Bešiktaša. Srpski napadač potpisao je trogodišnji ugovor po kojem bi trebalo da zarađuje 10 miliona eura po sezoni.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, vjetar povremeno i mjestimično umjereno pojačan, na udare ponegdje i jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu

0: Policija na Marezi uhapsila 9 osoba. Rast broja prevezenih putnika u aerodromskom saobraćaju. Crna Gora bilježi rast dolazaka i noćenja. Njemačka, Poljska i SAD u usponu. Drastičan pad gostiju iz Turske. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Rezultati policijsko-tužilačkih aktivnosti koje uprava policije u saradnji i koordinaciji sa državnim tužilaštvom sprovodi povodom provjera u odnosu na više od 50 stranih državljana zatečenih u objektu na Marezi u Podgorici rezultirali su lišenjem slobode 9 lica stranih državljana, saopšteno iz uprave policije. Zbog sumnje da je počinila krivično djelo, nedozvoljeno bavljenje privrednom, bankarskom, berzanskom i djelatnošću osiguranja, po nalogu tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, slobode je lišena državljanka Ukrajine, 28-godišnja VV. Sumnja se da je angažovala veći broj državljana Ukrajine, Moldavije i Slovačke radi sprovođenja ovih aktivnosti, te da im je za radni angažman isplaćivala zarade u gotovom novcu, suprotno odredbama zakona o radu i propisima koji uređuju platni promet u Crnoj Gori, stoji u saopštenju. Također, 8 stranih državljana lišeno je slobode zbog počinjenog prekršaja iz zakona o strancima koji se odnosi na nezakonit boravak u Crnoj Gori. Prevoz putnika u drugom kvartalu u odnosu na isti kvartal prošle godine bilježi rast u drumskom i aerodromskom saobraćaju, a pad u željezničkom. Prema podacima Monstata, broj prevezenih putnika u željezničkom saobraćaju bilježi pad 7,1%, a rast u drumskom 2,6%, lokalnom drumskom 11,9% i kod prevoza putnika na aerodromima 20,5%. Crnogorski turizam u prvoj polovini godine bilježi rast broja gostiju i noćenja, ali i pozitivna statistika istovremeno ukazuje na promjene na ključnim emitivnim tržištima i probleme koji godinama opterećuju ovu privrednu granu. Istraživač tržišta Darko Đikanović ukazuje na rast prometa iz Njemačke, Velike Britanije, Poljske, Srbije i SAD-a, ali i oštar pad broja noćenja turista iz Turske i Izraela. Ekonomski analitičar Mirza Mulešković za Pobjedu ocjenjuje da rezultati daju razlog za optimizam, ali upozorava da se uspješnost sezone ne može mjeriti samo brojem gostiju i noćenja, već prvenstveno prihodima i ukupnim efektima na crnogorsku ekonomiju. Rusija je ostala vodeće inostrano tržište, a odmah iza nje nalazi se Srbija, piše portal Pobjeda. Dušan Vlahović je novi član Bešiktaša. Srpski napadač potpisao je trogodišnji ugovor po kojem bi trebalo da zarađuje 10 miliona eura po sezoni.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje i jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeverni, tokom dana u južnim predjelima promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeverni, tokom dana u južnim predjelima promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeverni, tokom dana u južnim predjelima promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Xavi Hernandez zvanično je postavljen za novog selektora Holandije nakon što je 2 godine bio bez angažmana poslije odlaska iz Barcelone.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Gaia Beach, petak 14. avgust, New Millennium Takeover, Omni, Mandozica, Danilo R i Six Beats. Subota 15. avgust, Anja i Anani, od 15 do 20 sati. Više informacija na Instagram stranici kaja.beach.me.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeverni, tokom dana u južnim predjelima promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Eglo Rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo Rasvjeta.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebi Sol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija. Na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić

0: Sport.
1: Xavi Hernandez zvanično je postavljen za novog selektora Holandije nakon što je 2 godine bio bez angažmana poslije odlaska iz Barcelone.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Kaja Beach, petak 14. avgust, New Millennium Takeover, Omni, Mandozica, Danilo R i Six Beats. Subota 15. avgust, Anja i Anani, od 15 do 20 sati. Više informacija na Instagram stranici kaja.beach.me.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeverni, tokom dana u južnim predjelima promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija, na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić

uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio. Thank you.

0: marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Elite diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elite. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
5: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing Arena Radija.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okiair 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

aktuelni hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.